0: گوشتی وامریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینات نیه، تو بی آراستی اوایا نیشه تیه، از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت ره سیاره دیجی تو باشتا غالیش مردیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا زکا بوی سرهتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: تا سر برنجه چیکم ایسی خوبی بیده ها دهر
1: نجمه هبید
0: همارت نخوی احوان چون بریش که ده
1: او نجمه هبید هر دا که وابینی جم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم جی شنجت نزنارم ایگو هبید بره هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: دابانه هفدو بردین و نلحف خینین امره مش خدیره از ایم ریش که وابینیم

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو کسر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

کرماشانگم ای خاک زیرین، کرماشانگم ای خاک زیرین، حوزا راوگی بدرو خانقین، جگر گوشگی ایلام دیرین، نشتمانگی فرهاد و شیرین، یادگارگی مادو ساسانی، تو سان شاریل گشت کردسانی، کرمانج بید سوران گوران یا کلهر، تو ارای ایمه هرمینی ددور، ناوت سررستی تاریخ ایمس، و بی کرماشان کردستان دیچس، وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود، وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود، ایلام کرماشان داشدارمان بود.

ابینا دلیمن رونیا چاویمن من بریا تکلی کس کوی سرو درامن

هلبسته جدیلی جنگ آزادی را شیرین بریندار بازین ده قفص ها هسنی ده گرتی بدلو بریار وانا مزن به هستا ادین وان و گریدان وان بر ریبرتی و گلی خوارن از به استرانی شوان با

آخ بله چیب کم دی دسته دیه اش منی خون خاری غداره و آخ بله چیب کم دی دسته دیه اش منی خون خاری غداره ویلو

مروین پاشفرو بی بیرو باورینه کاوال سر شخص وان خراب بیگوتن زود روین او مروانا حیران شخص خونه نه حیران خلاص یا گلن نه حیران آخو آزادینه وک شفرش بن وک دشفا تاریده بن لی مروی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه تکوشینه گرم دکن از باورم کدو وقتا که نزیکتا وی آلانه تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشا کارکر و خباتکار به هلدان آلا کو به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی.

0: گوشت و مریشکا لسر گراره چه که امو زارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنه یه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت ره سیاره دیجی تو باشتا غالیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقارو سیتا
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکه به وی سر ایتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایتا خوب بیده ده دهر
1: چما آبید؟
0: هم آبت نخوه احوا چون بریش که ده
1: او تا چما آبید؟ هر دا که وابی نیجم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم زیش ایم جتن از نارم ای با آبید بره هر بینیز
0: ببردانه تب از نارم دهر
2: دابانه هفدو بردین و نل هفخینین امریمش خودیره از امریش که وابینیم
3: ویران از مالم خراب ای دل برا گردم و تیف وی نازکا قامت الیف قامت جی ریحانا خفیف ویران از مالم خراب

0: عالم خراب. عيد البراء قامت مثال وين زكاد الهجار دش خواندني كرم بطل ويران ازم عالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران ازم مالم خراب. عيد البرا گردن زراب دم شوشيا تيج گلاب اي دختوري بجنا زراب ويران ازم مالم خراب. جاوان گوهل دين بمسته او چند يا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران ازم مالم خراب. دبي قسته من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك صوتم كرم رجي ويران ازم مالم خراب. جلك صوتم كرم كباب گريب من صد رنگ خراب يا ليتني كون رو تراب ويران ازم مالم خراب. يا ليتني كن رو وخار وي نازقا من تجيد دور بهش كرم زلف طهور ويران ازم مالم خراب. بهش كرم زلف طرش بسكي سياه بهنات خوش اي دختري چاپك بمش ويران ازم مالم خراب. بكيف كرم زلف طرش بسكي سياه زلفت قمر اشقى محبتها من لسر ويران ازم مالم خراب. صوتم برشتم بحساب لبرسي بو قرمه كباب قريب من صد رنگ عذاب ويران ازم مالم خراب. سبحان جي شاه بتني خالق ري خالا گردني از دين گرم بردام ديني ويران ازم مالم خراب. اشقا مجاز پیدا بويا ارول من دجوار بويا هويت كم حقيقية ويران ازم مالم خراب.
1: بله بله سون
2: گردن علی فنانی گردن قضایی بوده تو که فنانی کلی هده کوایی لیوه تنی که فنانی که آخده در سکا تبایی تلی پیتی فنانی حب را قلم آی درانه هول فنانی حب آمر جانای سنگ سپی فنان بله که برفشی های بینگول اسمی که لطکی چی های قول زیره هول کتابش یا شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبون جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل اسمی رچن آمر فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش و بزه و اخو کم گلی کن دی جنانو لا لا شانو تبرجي أدي وآخرك بدوران عاد الدنياي إسادة بيتهل يا مزلي مدرنا تهل تهل آخ تهل يا ويلي تهل يا هيلي تهل يا ما خاي لا قند وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي از ویش ببینی تو سیر بگه ما از خراب و تو دینه خواب ده حیا دنیا خوش آبه از ویز در ده دلی خراب ببینیم که اینی کندو ویش ببینی که آواز مرم ببینیم که اینی از شوش ویش ببینی ببینیم که اینی شفن کرم ببینیم که اینی شره مدانه بر توان شدید ببینیم که اینی تو دینه خواب دمیش ببینی دامشتر دارانه دار بستا ببینیم که اینی بر خصم ببینیم که اینی بر مدانه قبر قبرستانی ببینیم که اینی داریم قبر رشو تاری ببینیم که اینی سوالا کرنا کرده ببین تیلی ترقی نام لب ببین تیلی تی سر شال ما خشان ذکرم ببین تیلی بشتا خوام لب ذکرم بیا تی در شال شالی بکاری بخیلی حسالی دا بزر کاتلیم بشتا یا خشان

مشتران گوت مرا سرحد زوزان زوزان سرن تنای گردن الی فنان گردن قازا پوز پچکه فنان نکرید که ویل و تن که فنان کاغت دست کاتبای تلی پچ فنان حمرا قلم و تو سر بک و سبنگ سر ممکن سور سپین مینان فنجان فیفورین مینا سوج سو خلاتین چند سال کا بگی سر پنان و دارای تو را به خول زره هور بکوتا پیشا شاره و حمای صورت تلیا مقلشی نهی نبونه سر و سرمایی سد یک سال عمرین به چند تی

از دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سرم دانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هف سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزه خسار کتی مسکینی حرام میری خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن و جمع ده پرسن ده بینی تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هف سالی می تمام و هفت خوینه می سرمالا باوی تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هف سالی می تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره خرم

قیز خورت جوان رجا محمود قزل جویه ونه جوانیا خو دجی باشتا دجیوین باشتا ربریا باشتا بدن درواز کرنه والله جوانی دچه خوشمانی اختیاری ته.

دند و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزرگی که فنان کلی هده کوایی لیوطنی که فنانی که آخصه در سکات تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلم های درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بله که بر فشیای بینگول اسمی که لطکی چیای اول زیره هول کتابش یا شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبون جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل اسمی رچن آمه فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش شبا بزه و اخو کم گلی کن دی جنانو لالا شانو تبرجی ازی و اخو کم دوران آدو دنیایی İzalem tehel ya mızlim darna tehel tehel Ah tehel ya huel tehel ya hel tehel ya makay La gundu ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay Azi ve şübün yetu seher bir kemal kırabutu dene Kavide hayat dünya hoşevabe از هیچ دار دیده لی خراب بیشون تینی کندو میشونی کاواز مرم بیشون تینی ادشوشت میشونی بیشون تینی شفن کرم بیشون تینی شرم دانه بر توان شدید اب بیشون تینی تو دینه خود میشونی دام شدارانه دار بس اب بیشون تینی بر خسم بیشون تینی بر مدانه قبر قبرستانی بیشون تینی داری ما قبر رشو تاری بیشون تینی سوالا کرنا کرده اب بیشون تینی ترقی نامه لدا اب بیشون تینی تی سرشار ما خشان کرم بیشون تینی بشتا خومن دا بکرم بیاتی دا چار دا شالی بکاری بخیلی حسانی دا بزر کاتلیم بشتا یا خسانی

مشترانه گوت مره سرحده زوزانه زوزانی سارنه تنهای گردن الی فنانی گردن قازه پازه پچوکه فنانی نکره دکه و الی وطنی که فنانی کاغه تدست کاتبای تلی پچه فنانی حمره قلمه تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سوره سپینه مینانه فینجانه فیفورینه میناسه و اجرسه و خلاتینه چند ساله که بگیجه سره پنانو دارای تو را به قول زره هر بکته پیشان شاره و حمایه صورت تلیا مقرنشی نهی نبونه سر و سرمایه سد یک سال عمره به چند تی

زمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سرم دانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکرده ببین تیلی دیسا پشتا خمه داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزه خسار کتی مسکینی حرام میره خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن و اونجمه ده پرسنده بینید تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی من تمام و هفت خوینه من سرمالا باوی تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی من تمام و دو تکت من را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

0: خوی مشترانه گوی روی باره روابا مغربه یک تو رابه چوه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چوه مجور رحمه خود جره سیمو ایلگه تیه فنالی جارا خو گره ده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمره به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شباب از یاخده کم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاهیه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده تو ورم دست افده بگرین زوزانه مه دروازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یا کونی مالا باویته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکن کیفا خویه سد یک سال عمره مه چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: ما هو يلقي تهلي يا

عزیزم عالم خراب ای دل برا گردن لطیف وی نازک قامت الیف قامت جی ریحان خفیف ویران عزیزم عالم خراب ای دل برا گردن زجاج وی نازک مثل زجاج قامت جی ریحان قراج ویران عزیزم عالم خراب ای دل برا قامت مثال وی نازکا دل هجار دش خوندن گرم بطل ویران از معلم خراب ای دل بره وی دل بره فریاد جی دست کسره آوک جی آوا کوسره ویران از معلم خراب

0: عالم خراب. جوان گوهلتینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قسته من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك سوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك سوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

چرخا فلکی هر دم به فتل و گر و دوران هیوی و هوا رامدی یزدانی دلوبان امید همه هر دم بخوا سرداری لبرزان وقتی ریج دی بیجه جین دیده کوتا کزوره

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لو د عشقی دا خوبست احرام و یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس. هنجنک دیره و تن قستا کنشته هندکن، نیجوانم نیجوانم من در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گل ده چاون چاول صد گل دیدکن، من ده باغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من ده باغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا، پشتمیر من علیب

نام یک مزگینیه جی احمد خانی بر میره اوین اوین پرسته نتر جی دستورا جیانه کنه جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و اوینا مزینده بحث کنه جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره کنه گراسی بی وقتیه کلاها زومه پرچه پرچه کریه جوی بویرش درادنه بسید بویره که خو جنوه و بیروپا جباکه کسانیه نتوکی در آفرینه جویش درادنه بسید.

سیدای استعری اگر دخواز بو هبین جین قد ممکنه بکر بخون و بین آفران دنجی و هبین جبوز خامده بود دل بود قد ممکنه افج چرخا لولد دخواز ببت بو ما کوکب وقت ما جبو ما ببت یار جارک ام قوم ببت شیار داکو خودی کمالت ببه او ملت جبو خواب پارزه ما

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جبوزی خامان تدبیجی گردی هبیا مجی خدانک آلی کرمک لطیف دانک علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه حریری وی که فاش ببا فقیه تیران هر تن بما دلشاد و حیران بله سیدایم جدرا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجی هی بیدانم لمن ببوریم

0: گوشت و مریشکال سر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خود در خدمت رستیاره دیشی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چکم مقرسیته
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سر ایتا
1: هم والله زی سر برنجه چکم
0: تسر برنجه چکم

0: خوابه میده
1: موبیلی
0: در
1: نجمه همه
0: همه نخوه هوا چون بریش که در
1: او تا چه معاوید؟ هر دا که وابی نیجم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم جی شمجت نزنارم ای باوید بره هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم نهر
2: یا بانه هفدو بردین و نلحف خینین امره امش خودیره از امریش که وابینیم

0: عالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم رجی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بی من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو گهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو کسر یا انترنت، هیویانه بکن.

0: عالم خراب. جوان گوهلتینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از عالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از عالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه به من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت، هیویانه بکن.

یاره مپر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاغل شبه شب کاغل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دکف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال اونون و دال اسم جلال بجنا شپال یک تا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گله او مسکله هر هر وله در حق مله به پرده و خوشمعده و یک وعده و پرشفقه به

0: گشتی و مریشکال سر گراره چه که اموزارو که می بخون
1: گراره چه؟ همی گوش سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تی زلامه گتنام نابد دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدم تری سیاره دیجی تو باشتا غالیش مردیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقارو سیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا داکا به وی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایسی خوبی بیده ده دهر
1: چما آبید؟
0: همارت نخوی احوا چون بریش که ده
1: او ده چما آبید؟ هر داکه وابی نیجا
0: واللهی زانه کردم
1: ایم جیش ایم جیت نزنارم ای بو آبید بره هر بینیش
0: ببردانات نزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امر ایمش خودیر از ایم بریش که وابینیم

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزر تو که فنانی کلی هده کوایی لیوه تنی که فنانی که آخصه در سکات تبایی تلی پیتی فنانی حبر قلم آی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بله که برفا شیای بینگول اسمی که لطکی چیای اول زیره هول کتا پیشیا شاره و حمای شورت تیلی امن اقل شینه هی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل اسمی رچن آمه فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش شما بزه و اخو کم گلی کن دی جنانو لالا سنو تبرجی ازی و اخو کم دوران از دنیایی İzadem de tehel ya müzülüm darna tehel tehel Ah tehel ya veli tehel ya heli teliyem ah hay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy Azı ve şübün yetu seher bir kemal kırabı tu dene Kabı de hayya dünya hoşevabı از هیچ دار دیده لی خراب بیشون تینی کندو میشونی کافات مرم بیشون تینی از شوشت میشونی بیشون تینی شفن کرم بیشون تینی شرم دانه بر توان شدید آب بیشون تینی تو دینه خود میشونی دامشتر دارانه دار بس آب بیشون تینی بر خستم بیشون تینی بر مدانه قبر قبرستانی بیشون تینی داری ما قبر رشو تاری بیشون تینی سوالا کرنا کرد آب بیشون تینی ترقی نام لب آب بیشون تینی تیسر شاله ما خشاله کرم بیشون تینی بشتا خمدا بکرم بیاتی در چار بشاری بکاری بخیلی حسانی دا بزر کادرین بوشتو جا خشاری

مشترانه گاتمه را سرحد زوزان و زوزانی سارن تنوی گردن الی فنانی گردن قازه پازه پچوکه فنانی نکریدو که ویلی و تنکه فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچه فنانی حبر قلمای تو سیر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوگ جسه و خلاتینه چند ساله که بگی جسره پنانو دارای تو را به خول زره ور بکوته پیشا شاره و حمای صورت تلیا مقلشی نهی نبونه سر و سرمای سد یک سال عمرین به چند تی

تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سری مدانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بستا ببین تیلی بره خسن ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانی من قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببین خیزا چار سالی بکارو بخیلی هف سالی دا بردل که بدلی من بوی چه و توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میری خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن و اونجمه ده پرسنده بینید تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هف سالی من تمام و هفت خوینه من سرمالا باوی تبون ته دو عصری جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هف سالی من تمام و دو تکت من را مستانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره

0: مغربيه ترابه چوه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چوه مجهول رحمه خود جره سیمو ایلگه تیه فنان جارا خود گره ده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که ورسه جرگه صد یک سال عمرین بچن تیل سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا وزیاخده کم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه یه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده یه تو ورمه دست افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یا کونی مالا باویته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکن کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیل سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش و بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: ما هو يلقي

0: مرن ببيجن تهلي هذا شو شو ببيجن تهلي كيف أكرم ببيجن تهلي سليم داني بتوان شديد ببيجن تهلي دعم سر داران دار بس ببيجن تهلي بريخس ببيجن تهلي داني ما قبر قبرستاني ببيجن تهلي داني ما قبر رش تاري ببيجن تهلي سوال أكرنا كردا ببيجن تهلي ترخينا ملدا ببيجن تهلي تی چر چاوه ما خشار دکرم ببیجن تیلی پشتا خمدا دکرم بیجا قیزا چار ده سالی بو قروب خیلی هفت سالی دا بردل کادره امو بشتا جا خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هفت سال امو تمام مذب دو تکت مرامی سانه کشتا ده خواه آزم اوینه پرسا تیلی هم دکرده بی یک ابشر رنگی چو تک تیلی تیلی هم یک بنزراه و چاوه کل بس به تیلی چپل دریجه پرکه جناب قندیل گردن زراوه شید ایلی گذیه گلو ویش من یه حفت خونیه مثل مالا باوه تا همون تجمون رامی شانه که دانی اسیه کر برده اینلی تو سیر بکه ایشال حفت شاله من تمام بزر رامی شانه که جتا دخوازم قاربه گاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی ما خایی
1: حفت شاله من تمام حفت خونیه مثل مالا باوه تا همون تا دو عصری جبون رامی شانه که کر برده اینلی ای گذیه حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت، هیویانه بکن.

تینر بنات غریب و غربت کار خواه بکن خیلو بله بنده رومیا وی بنده که گران خالو دسته مت کلب چه در زیان خیلو

مروین پاشفرو بی بیرو باورینه کاوال سر شخص وان خراب بیگوتن زود روین او مروانا حیران شخص خونه نه حیران خلاصی اگلن نه حیران آخو آزادینه وک شفرشک بن وک دشفا تاریده بن لی مروی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه تکوشینه گرم دکن از باورم کد وقتا که نزیکتا وی آلان تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشا کارکر و خباتکار به هلدان آلا که به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی.

گلی گودار گلی آزادی خواست ده هلبست و ده خفتنی مده یک قصه علمی قصه زانایی و یک قصه نهتین دین زور پیویسته که گابا گلی ما اف گودار کرن جهر بپرسن لو دنابا زمانی مکه به آخفتن زور باشه.

0: الو کیشنام منا تو چاوا ایشنامه ایشالا تو باشی
1: اشتا چه اترم تا چه دوی
0: والا می بیز بگو نامله تا جگل اکی دشن گلو سینگا تا جوابو تهنه که جوی ربو اسفک نبو جنامه
1: لا حول ولا ربو اتمحی
0: والا می بیز بگو ایبار هنکی بهنات تا چکی خودت علا تا سلامتی بکی ربی
1: تیستر گوتی حنکی خوب تدکی به نامش یعتا چه ترا
0: جنامه کابو که تا چوانه باشن
1: و دیکی محی اشتغالیه تا ایچ رو ورور از نبالا دبش من برد و خلاص
0: دا خودت علا از راین بسرده دا بشین ربی
1: ایتو قربان آمه بی چاوی تا لیه پوکا خانیه مه ایتو بمریجی زاین بگیتا
0: گرو تفا پیرکاتا تا تلیفونه تا در کت طیارو ها جنامه ام بیاده والله وزده دی مصر کوریکا خواه وست دی باجاری حمی کشی بگرینم که لکا گو است دینم دشم را بیشه مالا تن نعباب الو کرو غییدی الو عنشویا کچی ها کچا جامی را متنا بیشه خود سوی سبا خودی بدر کتن بیخوارنن های خودش ترازی
2: و برا طیار چه اجور چه بکشی سبک ما سبک دین حیا گو از بیب ما قوی دنیا خرابه به

0: رنگ شرکو هر نشر اف ولات پایدارو سربلندو به خودی صد امانت ای برادر وی ولات برندی تف بهشت مرگو دشت قاز و قمری تم دناو نا کوی دست مجارک تا بخوین آو ندی دست بدن هف ام بچک تف در کوین شاخ و چیان کس نمایه جارو بندست ای برادر وی سدی افسده بیستای ایرو چون ازمان بلند بلج کردان کس نمایه دیلو بندستو گیدی تف در رابن وک برابن جورو جیرو راستو چپ بختیارو شهرزورو اردلانو زازو بختو سرهدی تا بکنگی امد بندست نیاران ور بجین سر بلند ملت کرد ونج خو ناکن فدی سرخبونا وی ولاتی گر بخوینه بسترن و بمینی او جبو ما تا ابد او سرمدی. کرد همی کرده چه بیجم درسمو شنگالو تور لورو گورو زازو بخت و شهرزورو آمدی. ای کرن سالارو دیسم وک سلح الدین چلنک وک بلنگان هرن جنگه هاتی دورا احمدی. زو شیار بن وک جگر خونگو تیه ام هر نشر ما نبس اف زور و رنجا گوش دست دجمن مدی
1: گوشت وامی ریشکا لسر گرار چه که امو زارو کمی بخون
2: گرارا چه امی گوش سر برنجی بخون برنج خوشتره
1: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراری
2: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از ایسر برنجه چیگم
1: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی ایک سرگراره
2: تدرک کت پاچه خودر تخدم تره سیاره دیشی تباشتا غالیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیگم مقارسیتا
1: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعنعینم ها
2: مشتر گو برنج یعنی برنج
1: کچه مشتر گو سر کراره علی سر کراره گوست زکه به وی سلیتا
2: همه والله ایزه سر برنجه چکم
1: ده سر برنجه چکم ایزه خوب بیده
2: ده بیده
1: دهر
2: ده چما هبید
1: همه تو نخوه هوا چون بریش که ده
2: او ده چما هبید کرده که وابی نیجم
1: والله ایزانه کردم
2: ایم جی شمجت نزنارم ایگو آوید بره هر بینید
1: ببردانات نبزنارم نهر
3: یا وانه هفدو بردین و نل هفخینین امره مش خدیره از امریشکی او بینیم

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزر تو که فنانی کلی هده کوایی لیوطنی که فنانی که آخصه در سکات بایی تلی پیتی فنانی حب را قلم آی درانه هول فنانی حب آمر جانای سنگ سپی فنان بله که برفشی های بینگول اسمی که لطکی چی های اول از زیر هول کتابش یا شعر و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبون جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل اسمی رچن آمر فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش و بازه و اخو کم گلی کن دی جنانو لا لا سنو تبرجي ادي واخرك بدوران عاد الدنياي يزادر لي تهلي يا مزلي مدرنا تهلي تهلي اخ تهلي يا ويلي تهلي يا هلي تهلي ما خاي لا قند وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي از ویش ببینی تو سیر بگم آن خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوش آبه از ویز در دیدلی خراب ببینیم تینی کندو ویش بینی قواتم رو ببینیم تینی از ششم ویش بینی ببینیم تینی شفن کرم ببینیم تینی شرم دانه بر توان شدید ببینیم تینی تو دینه خود ویش بینی دامشتر دارانه دار بستا ببینیم تینی بر خصم ببینیم تینی بر مدانه قبر قبرستانی ببینیم تینی دانیم قبر رشو تاری ببینیم تینی سوالا کرنا کرده ببین تیلی ترقی نامه لده ببین تیلی تیسر شاده ما خشان دکرم ببین تیلی بشتا خومه ده دکرم بیقیده چار بشاری بکاری بخیلی حسانی ده بزر کاتلیم بوشتا یا خشان

باز دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سرم داره به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدار و دار بسته ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبراره شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تبقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خو مداد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایمه بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیری گلی هوانو هوگنو اونجمه ده پرسنده بینه تیلیاته که بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یکی بنجه زراوه چه بکلی اپار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مک خالی هفت سالی مه تمام حد خوینه مه سرمالا بابه تبون ته دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گد یه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی مه تمام و دو تکت مه را مستانه کشته دخازم قربی قاره نمرده میره

0: مشتره نگوی روی باره روابا مغربه یک تو را به چوه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چوه مجور رحمه خود جره سیمو ایلگه تیه فنانی جارا خود گریده به قایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمرین به چند تیل سپی چنام پیدا برم حتی دنیا خوشابا و زیاختکم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاهیه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده تو ورمه دست افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یا کونی مالا باویته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا و زیاغ دکم دمیرم جبونا تیه
1: ما هو يلقي تهلي يا

0: مرن ببيجن تهلي هذا شوش ببيجن تهلي كيف انكرن ببيجن تهلي سليم داني برتوان شديرا ببيجن تهلي دعام سر داراني دار برتا ببيجن تهلي بريخص ببيجن تهلي داني ما قبر قبرستاني ببيجن تهلي داني ما قبر رش تاري ببيجن تهلي سوالا كرنا كردا ببيجن تهلي ترخينا ملدا ببيجن تهلي تی چر چاوه ما خشار دکرم ببیجن تیلی پشتا خمدا دکرم بیجا قیزا چار دشالی بو قروب خیلی هفت سالی دا بردل کادل امو بوش توزا خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هفت سال امو تمام مزیبتو تکت مرامی سانه کشتا دخواه آزم اوینه پرسا تیلی هم دکرده بی یک ابشر رنگی چطور تیلی تیلی هم یک بنزر آوه چاوه کل بس به تیلی چپل دریجه پرکه جناب قندیل گردن از راوه شید ایلی گذیه گلو به اسم یه حفتونی مثل مالا باوه ته و تجمون رامی شانه که دانی اسه کر برده اینلی تو سیر بکه ایشال حفشاله می تمام بزر رامی شانه که جتا دخوازم قاربه گاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی ما خایی
1: حفشاله می تمام و حفتونی مثل مالا باوه ته و ته دو عزلی غبون رامی شانه که کر برده اینلی ای گذیه و ای و ای و ای ای و ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

گولامن جکبری مرور شینکن به وید لی وقت زناران ام بست کارم بسپرم بخاری چیان بلا خاینان دبیل کبری سادا و شیرن از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بروی من بر بطابا صبح از ایبمون از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرامات دایقام از حسین سرفرازم جبو بیرانینا شهید من.

0: گوشتی و مریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوش سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چگم
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت رسیاره دیجی تو باشتا غالیش مردیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایسه خوب بیده ده دهر
1: دچما هبه
0: همات نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او دچما هبه کرداک وابی نیجا
0: والله ایزانه کتم
1: ایم زیش ایم زیت نزنارم ایگو هبه بره هر بینیز
0: ببردانه تبزنارم دهر
2: دابانه هفدو بردین و نلفخینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزدو که فنانی کلی هده کوایی لبتانی که فنانی که آخصه ده سکات بایی تلی بیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بله که برفشیای بینگول اسمی که لطکی چیای والا زره هول کتابشی ها شاره و حمای شورت تیلی امنا قلشی نهی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل اسمی رچن آمه فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش و بزه و اخو کم گلی کن دی جنانو لالا شانو تبرجی عزیم و اخو کم دوران آدو دنیایی نزادم تهلی هم زلیم درنا تهلی تهلی آخ تهلی تهلی تهلی ما خواهی لگوند وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی از ویش بینگه تو سیر بگه مال خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوش وابه از ویش در ده دلی خراب بیجن تینی کندو ویش بینگه قواد مرم ببیجن تینی از شوشتن ویش بینگه ببیجن تینی شفن کرم ببیجن تینی شرم دانه برطوان شدید ببیجن تینی تو دینه خواب ده ویش بینگه دامشتر دارانه داربستا ببیجن تینی بره خستم ببیجن تینی بره مدانه قبر قبرستانی ببیجن تینی داریم قبر رشو تاری ببیجن تینی سوالا کرنا کردا ببیجن تیلی ترقینا ملدا ببیجن تیلی تی سرشان ما خشان ذکرن ببیجن تیلی بشتا خومدا ذکرن بیرقی در شار در شاری بکاری بخیلی حر سالی دا بزر کادرین بوشتو یا خشان

Was the minimum vision tail, you were the shushing vision tail, you kept the cream vision tail, you said, Madonna, but I want to shed it off in your tail. Madonna said, all of the best of vision tail, you break us in the vision tail, you bury Madonna, Cabro Cabro Stone, the vision tail, you don't even have Rara Shutani, the vision tail. Chave Makasar, cream vision tail, you tell Pina Melada, the vision tail, you swallow like a naked of vision tail. This apista from that cream vision, he's a child, a solid book of Rubahelli. حف سالی دا بردل که بدلی من بوی چه و توزه خسر کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیری گلی هوانو هوگنا اونجو مده پرسنده بینید تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنجی زراوه چه بکلی پارکه جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی حف سالی من تمام و حفت خوینه مستر مالا بابه تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گد یه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالی من تمام و دو تکت من را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

0: مغربه يم ترابه چوه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چوه مجور رحمه خود جرسی مو ایلگه تیه فنالی جارا خو گره ده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که ورسی جرگه صد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شباب از یاخده کم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشای پادشایه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده تو ورم دست افده بگرین زوزانه من دروازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یا کونی مالا بابیته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکن کیفا خویه سد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: ما هو يلقي تهلي يا كان قول شان جرجي يا

0: مرن ببيجن تهلي هذا شو شو ببيجن تهلي كيف أكرم ببيجن تهلي سليم داني بتوان شديد ببيجن تهلي دعم سر داران دار بس ببيجن تهلي بريخت ببيجن تهلي داني ما قبر قبرستاني ببيجن تهلي داني ما قبر رش تاري ببيجن تهلي سوال أكرنا كذا ببيجن تهلي ترخينا ملذا ببيجن تهلي تيسر شاف ما خسر ذكرم ببيجن تهلي بستخم ذكرم بيجا قيزا شاف ذسالي بكرو بخيلي هر سالی دا بردل کادره امی وشت آجا خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هر سال امی تمام مذبتو تکت من رامی سانه کشت دا خواه آزم اوینه پرسا تیلی هم دکده بی یک ابشر رنگی چطور تیلی تیلی همی یک بنزر آوه چاو بکر لبس به تیلی چپل دریج پرکه جناب قندیل گردن از راوی شید ایلی گذیه گلو به اسمی یه هفت خونی مثل مارا باوی تا همون تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بگه ایشال حفت شاله می تمام وزیر رامی شانه کی جتا دخوازم قاربه گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی مای ما خای
1: حفت شاله می تمام و هفت خونی مثل مارا باوی تا همون تد و عزلی جبون رامی شانه کی کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

me dias, me hoş dias, me varış, me ani kanyam, me na kalı kalı. Zahir zahir cildik, me biter, biter, bami bavure çama. Da kanyam dedi, la bişaret dedi, destan kuşum edildi, desim acili, cüme desim acorin. Me diş teyzeri, bir sene reklam, rüzünü yeke kurmaca, yeke acem, yeke. Ezan usulü asibin açımını cem yandan jeydi tırkemi diye ke benzer abi çabı kirli biz bitiyle çepil bireyce porke jenam kandile. Gerdemde recu da kondurayan tabi çartil ya bizim ise aşka faiz bir vermir atar atıydır bazı bir adı fırı kemin ebesi ihvabi dina barış gülya. Mesel kudar tavan dedi ki Rami sana gildi ve levi şekerin yana de vahmedi ile terzeyle hakimi. Şemli edi arabi halukat dedi gerdin ekhep kep geber kuhara le kerem kim geli hevan oldu no çıkavurin. مچی جای ترز و ترز باقی را گود گرم شمنا خیال و خمکی نرگه وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل دل وای دل آخ لیل عربه بسر راس بیر ربین احبای کرد بای شر کرد بای در بچه بر راس متیگ مینه عزیز شمین جمیان قاجید عجم امدیه قبل درابه چپل دریجه پرکش ناب قندیل گردن زره فنانی دکتوره که دولت جوی داده یه چنده که دستانه کت یا خیال و خما کدر و مره قادر ده کل آتر لجمه به ظالم ایتونو زانی که لو بیسمنگ فریدی را بیشم در کار کار جه دلمه لمه حق ساله می تمام از حیثی رو عبداله لدر ایمان فاوی تمه که لو بیسمنگ امنه دست خوابی دن آورش گلیا بسر خدا توان نده کم را میشانه گلده میگونه یا ناغه وحمدی لدر زیده حاکمی شمنه داره بیله کرم کم لی عرب این دان میشود به ترز و ترز باره را گودیم شمد خیال و اسمین یه درد کل و خیال و جید و خمه وای دل آخ وای دل دل وای دل

0: الو کی اشنام منا تچاو اشنامه ایشلات باشی
1: اشتا چهترم تا چه دوی
0: والا می بیز بگو نامله تا جگل کی دشن گلو سینا تا چاو بو تهنا کی جوی ربو سبک نبو جنامه
1: لا حول ولا ربو اتمحي
0: والا می بیز بگو باره نکی بهنا تا دچکی خودت علا تا سلامتی بکی ربی
1: تیستر گوتی حنکی خوب تبکی به نامی زیادا چیترا
0: جنامه کابو که تو چوانا باشن
1: خودی که محی اشتغالیه تای چرو ورور از نبالا درج من بردو و خلاص
0: ده خودی تعالا از راین بسر داده بشین ربی
1: ایت قربان آمی بی چاوی تلی پوکا خانیه می ایت بمریجی زاین بگیتا
0: کرو تفا پیکاتا تا تلیفونی تا در کت طیارو ها جنامه ام بیاده والله وزده دی مصر کولیکا خواه وست دی باجاری حم مکیشی بگرینم کلیکا گو است دینم دشم را بیشه مالا تن نعبا الو کرو غییدی الو عنشویا کچی ها کچا جامعی را متنا بیشه خود سوی سبا خودی بدر کتن بیخوارنن های خودش ترازی
2: و برا طیار چای جور چی کچی سبک ما سبک دین حیا گو از بیب ما قوی دنیا خرابه به

0: شادی هلا ور بکه پیغان درده مگرانه ای برا برینا مکوره گوهی تا بتن جرب و دلو میل اتو همجان دنگه تا یا خشتر جلی مونایی بگوره
1: سی هاو تا دنگ یک جس را بایه سبایه هاوی دیش دنگی خوشی ناده حلو رزایه هاوی سی سی عجبه ناشا معموک و گلایه لو را کود دنیت من عبوت مشوره
0: کاروان ما بابره کتی لیشب رشو تاری سرمایه ترس کلیم به برفه هر بباری با حوز چلا پکتی نمج هر چر کناری واره مولات ای هوا ریچا مدوره چار هاویر ما دزو کلشن تک دانه دجمن مجهب را قتیلن بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدان نمایه بدلیمن میدان جبو هرچو چه

چرخه فلکی هر دم به فصل و گر و دوران هیوی و هوا رامدی یزدانی دلوبان امید همه هر دم بخوا سرداری لبرزان وقتی ریج دی بیجه جین دیده کوتا کزوره

جوان وزه دا قدم سری بر جوان دیاران وزه بسر کلا دل خودم جور بوم بیساج خمانو.

روایه کرد یعنی وقت او اشفقیه خدما ای من بگوتنا ایوا براستیه کریمن حبر بخوادن کارن بره باجر بدن ازمانا و یانج داخل حفت بقی ارگه تفعب کر نا نا یا بفعب نکر ابنا تخوازه مالا مخراب که یا بسوسک وی کامل بطفی نحتا از وی کریم فعب کرم بدن از قربانه تمام

نام یک مزگینیه جی احمد خانی بر میره ابیم ابیم پرسته نتا جی دستورا جیانه کنه جی کهنیه هیوی و مرادان جی عشق و ابینا مزینده بحث دیم جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره دیم گراسی بی بختیه کلاها ظلمه پرچه پرچه کریه جوی بویرهش دراده نیست بویره که خو جنوه و دیروکا جباکه کسانیا نتوکی ده آفرینه جویش دراده نیست زیلان زیلان

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خامان تدبیجی گردی هبیا مجی خدانک عالی کرمک لطف دانک علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه حریری ویکی فاش ببافقی تیران هر تن بمادی شاد و حیران بله سیدای من اشترا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی به جهه بیدانم لمن ببوریم

0: عالم خراب. جاوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك سوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك سوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختر چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ويران از مالم خراب. سبحان جي شاه بتنه خالق ري خالا گردنه از دين گرم بردام دينه ويران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بويه ايرول من دجوار بويه هويت كم حقيقيه ويران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو کسر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

یاره مپر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاغل شبه شب کاغل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دی کف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دام او هبه من بی قدار او سر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال اونون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بی پرده و خوشمعده و یک وعده و پرشفقه به

0: عالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك صوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك صوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کنرو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کنرو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم رشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli, son sözlərinizi buyurun. Bəli, son...

آخ بله چیب کم دی دست دیش منی خون خاری غداره و آخ بله چیب

چلنگ و ناز پوشن یه یخ شپال و شوخ و جبار ویلو ویلو.

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لو د عشقی دا خوبست احرام و یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس. هنجنک دیره و تن قستا کنشت هندکن، نیجوانم نیجوانم من در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گلدی دکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا، پشتمیر من علی به

آنقین جگر گوشگی ایلام دیرین نشت مانگی فرهاد شیرین یادگارگی مادو ساسانی تو سان شاریل گشت کردسانی کرمانج بید سوران گوران یا کلهر تو ارای ایمه هرمینی ددور ناوت سررستی تاریخ ایمس و بی کرماشان کردستان دیچس وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود ایلام کرماشان داشدارمان بود.

0: گوشت و مریشکال سر گراره چه که امو زارو کمی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنگیه تبه آراستی اوایا نیشته یه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدم تری سیاره دیجی تو باشتا غالیش مردیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقارو سیتا
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا بوی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم ایسی خوب بیده ها
1: مبینی
0: دهر
1: نجمع آبید
0: همارت نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او دجمع آبید هرداک وابینی جم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم جیش امجیت نزنارم ایگو آبید بره هر بینیش
0: ببردانات نزنارم دهر
2: دابانه هفدو بردین و نل هفخینین امر امش خودیر از امریش که وابینیم

0: عالم خراب. جوان گوهل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از مالم خراب. دو بی قستا من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه به من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختر چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه به من صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

0: خوشتره
1: ما چه جوینی خوشتره
2: گوشتی وامی ریشکا لسر گراره چه که اموزارو کمی بخون
3: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون برنج خوشتره
2: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
3: زلام و پیرک دوینات تنیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
2: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
3: تدرک کت پاچه خودت خدم تره سیاره دیجیت باشتا غالیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقر سیتا
2: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
3: مشتر گو برنج یعنی برنج
2: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا داکا به وی سریتا
3: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
2: ده سر برنجه چیکم ایسی خوبی بیده ده دهر
3: چما آبید؟
2: همارت نخوی احوا چون بریش که ده
3: او ده چما آبید؟ هر داکه وابی نیجا
2: والله ازانه کردم
3: ایم زی شمجت نزنارم ای بو آبید بر هر
2: بینیش ببردانات نزنارم دهر
4: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امره مش خودیره از ایم بریش که وابینیم

یاره م پر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه او لب شکر نازک بشر جبهت سحر کاگل شبه شب کاگل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دکف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سهتی ستار مهرابوتان خالو ختان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال او نون و دال اسم جلال بجنا شپال یک تا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بپردهو خوشمعدهو یک وعدهو پر شفقبه

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو گهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو سریا انترنت، هیلی همه بکن.

0: عالم خراب. جاوان گویل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشت نامن ده به قسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

یاره م پر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاگل شبه شب کاگل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دی کف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کته بو دست خط هر دم جنو دل فایده او او عشق و سو دا موهبه من بی قدار او سر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال او نون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گله او مسکله هر هر وله در حق مله بپرده و خوشمعده و یک وعده و پرشفقه به

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزر تو که فنانی کلی هده کوایی لیوه تنی که فنانی که آخصه در سکات تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلم آی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگ سپی فنان بله که برفا شیای بینگول اسپی که لطکی چیای اول زیره هول کتا پیشیا شاره و حمای شورت تیلی امن اقل شینه هی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دیک سال بچن تیل اسپی رچن آمه فیده ها به سیر بکمه شمی حیات دنیا خوش و بزه و اخو کم گلی کن دی جنانو لا لا سنو تبرجي أزيو أخرك بدوران عاد الدنياي إسادة بيتهل يا مزلي مدرنا تهل تهل آخ تهل يا ويلي تهل يا هيلي تهل يا ما خاي لا قند وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي از ویش بینی تو سیر بی کمال خراب و تو دینا خواب دی حیات دنیا خوش آبه از ویز در دید لی خراب بیجن تینی کندو ویش بینی کواد مرم بیجن تینی از شوش ویش بینی بیجن تینی شفن کرم بیجن تینی شرم دانه بر توان شدید آب بیجن تینی تو دینا خواب دی ویش بینی دامشتر دارانه دار بست آب بیجن تینی بر خستم بیجن تینی بر مدانه قبر قبرستانی بیجن تینی داری ما قبر رشو تاری بیجن تینی سوالا کرنا کرده ببین تیلی ترقی نامه لذا ببین تیلی تیسر شاله ما خشان ذکرم ببین تیلی بشتا خوام دا ذکرم بیرتی در شاله شاله بکاری بخیلی حسانی دا بزر کاتلیم بشتا یا خشان

تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سرم دانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانی من قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببین خیزا چارد سالی بکارو بخیلی هف سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزا خسار کتی مسکینی حرام میره خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن و جمع ده پرسند بینید تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هف سالیم تمام و هفت خوینیم سرمالا باوی تبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ایگید یه و ایو ایو ایو ایو ایو هف سالیم تمام و دو تکت مر را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

0: مغربيم ترام چه خلق مال و حال و تملی دنیا لکه چه مجهول رحمه خود جرسی مو ایلگه تیه فنان جارا خود گره ده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمرم بچن تیل سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شبا بزی اخدکم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاهیه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده دوره می دست افده بگرین زوزانه می دربازی زوزانه ویه قاسه کرونی هیش یا کونی مالا بابیته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکن کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه وی
1: Ma hoye lige te

0: امرم به بیژن تئنی ادشوشم به بیژن تئنی کفنگرم به بیژن تئنی شریم دانه به توان شدیرا به بیژن تئنی دام سر داران دار به تا به بیژن تئنی برای خستم به بیژن تئنی دانی مقبر قبرستانی به بیژن تئنی دانی مقبر رش تاری به بیژن تئنی سوال اکر نکرده به بیژن تئنی ترخی نملده به بیژن تئنی تی چر چاوه ما خشار دکرم به بیژن تئنی پشت خم دکرم بیژن قیزا چارده شالی بکرو بخیلی هر سالی دا بردل کادره موشت و جاخا شار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالمی شار هر سالی من تمام مزیبتو تکت من رامی شانه کشت دا خواه آزم اوینه پرسا تیلیام دکده بی یک ابشر رنگی چو توک تیلی تیلیام یک بنزراوه چاو بکل بسک تیلی چپل دریج پورکه جناب قندیل گردن زراوه شید ایلی گذیه گلو بسک بگی حفتونی مسر مالا باوه تا همون تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر برده ایلی تو سیر بکی ایشال حفشاله من تمام بزر رامی شانه کی جتا دخوازم قار بگاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی
1: حفصال متمام حد خونی مسر مالا بابت و تا دو عصر جبون را مسانه کی کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حفصال متمام دو تکت مر را مسانه کشت دخازم قربی خاره نمرد میره

گلامن جکبری مر مر شینکن ویدلی وکسن آران هم بست کارن بسپرم بخاری شیان بلا خاینان دبیل کبری سادا و شیرن از گرتی روناهی و آزادی من تورا بر بروی من بر بطابا صوری از ایبم از گرتی جبر روناهی و آزادی من از آرام آدل دایقام از حسین سر فرازم جبو بیرانینا شهید من.